samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo i šapat nježnih riječi.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA 000273, e-mail